0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

0: Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в Морско утро, 8 и 16 на 141-я ден на годината, или това 21 май, днешния ден всъщност. Остават 224 дни до края на тази 2026, а четвъртък ще кажем, че всъщност е време за нещо ново, например. Сега към прогнозата за времето, такова каквото ни го дават синоптиците днес. На много места ще има превалявания от дъжд. Това е като едно предупреждение с купесто и купесто държавна облачност, особено в източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина и горно-тракийската низина, северо-западен вятър. Температурите 19-25, като по Черноморието ще бъдат в рамките 19-24, морската вода 15-17, вълнението на морето около 2 бала. Днес слънцето залязва в 20.48, продължителността на деня е 14 часа и 49 минути. Рано сутринта направо си е топло, въпреки че се очаква да превали дъжд. Припомням, че температурите наистина са доста високи. В Бургас в момента имаме цели 18 градуса. Във Варна температурата е около 19 градуса. Така сравнително приятно е времето и в района на Шумен, там където ни слушате на 99.8, около 16 градуса, но предимно облачно и с краткотрайни дъждове ще бъде времето през днешния ден. И днес, и утре, и в събота вероятността да вали е повече от 75%, което означава, че със сигурност ще превалява. Малко по така леко вероятност да вали ще бъде след понеделника, т.е. след 25 май. А ние продължаваме с още хубавата музика. Преди температурите да тръгнат нагоре, както се казва, ние ще дадем ритъмът на по-високи обороти с DJ Саш, Хари Сава, About That, Сладкаристика, Лил Нас и песен на Бионсе. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Отдавна хора.
7: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
9: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Танира Бич.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
3: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
4: Okay,
3: кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
5: Вземете още

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е ден за нещо ново. 8.37 стана вече. Сега към 21 май, събития, които се случили преди години, както и така по-важните вести от последните часове. Връщаме се в далечната 1904 година, където в Париж на днешния ден е основана Международната федерация на футболните асоциации, известна като FIFA. На днешния ден националният отбор по футбол на България играе в Виена. Първият си неофициален матч и губи с 0-6 от Австрия през 1924 година. На днешния ден през 2000-та година Черна гора провежда референдум за излизане от Конфедерацията Сърбия-Черна гора, за който за независимост гласуват 55% от населението. На днешния ден през 2005-та година Елена Папаризо печели 50-то издание на телевизионния конкурс песен на Евровизия с песента You're My Number One. Сега към новините. След срутването на сграда в Германия намериха тяло на румънка, все още се търси българин. Интензивни валежи за 5 области у нас. Става въпрос за жълт код, иначе областите са Силистра, Варна, Добрич, Шумен и Бургас. Още от новините, много интересна тема, свързана с политици и артисти, които помагат на Дара да сбъдне мечтата си с Фред Аген и да работи с него. Още една от интересните теми, мога да кажа, от последните новини, които ще бъдат рисквани, а именно премиерът сменил директор на Българската агенция по безопасност на храните. Цената на черешите под 1,50 евро от градината до 9 евро на пазара. Български вносители, български производители съобщават за много сериозен внос на стоки, и то не регламентиран, освен това не искат да продават на такива цени. Днес почитаме светците, които променят хода на християнската история, Константин и Елена. За това ще говорим малко след 9-я час и за всички именици. Сега време за още хубава музика. Blackpink и Flow следват след рекламите. В 9 са първите вести.
2: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
7: Искаш нещо различно днес?
8: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
7: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
8: Посети ни още днес 08 9. 97-291-215 или holiday4u.eu.
9: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл у нас, Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителният директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. Дълги колони от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево. Като според шофьори, ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони. На 21 май Българската православна църква почита светите равноапостоли Константин и Елена, владетелите, които променят хода на християнската история. Именно император Константин Велики слага край на гоненията срещу християните, като през 313 година издава прочутията Милански едикт, гарантиращ свобода на вярата в Римската империя. У нас празникът е известен още като Костадинов ден и е сред най-тачените в Странджа. Там векове наред се пази една от най-мистичните български традиции – нестинарството. Огненият ритуал, при който нестинари танцуват боси върху жарава с икони в ръце, съчетава древни езически вярвания и християнска символика. Обичаят се предава по наследство и е свързан с дълбока духовна подготовка, музика от тъпън и гайда и специални ритуали около иконите на светците. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.
1: ЦСКА победи Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ и спечели Купата на България. След равенство 1-1 в редовното време, червените стигнаха до успеха след изпълнение на 11-метрови удари. ЦСКА

0: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 9.21 стана вече. Здравейте и добър да бъде денят ви 21 май. А сега към нещо интересно. Бившият италиански депутат Алесандра Мусолини спечели телевизионното шоу Big Brother в Италия. 63-годишната внучка на диктатора Бенито Мусолини триумфира над 15 участници. По време на финала, празнувайки победата си, казва: изживях всичко пълноценно, оставайки вяра на себе си. Не съжалявам за нищо. Тя ще получи награда от 100 000 евро, като половината ще дари за благотворител. Мусолини е била член на Европейския парламент, също така била депутат и в италианският парламент. Шоуто Big Brother, в което участва знаменитостите, се излъчва в Италия от 10 години под наименованието Grande Fratello VIP. През 2020 Мусолини участва и в танцовото състезание Bailando con le Stelle, италианската версия на Dancing Stars, и тогава взима трето място. Тя е дъщеря на Романо Мусолини, най-малкият син на Бенито Мусолини и първата му съпруга Мария Шиколоне, която е сестра на филмовата звезда София Лорен. Алесандра често произвика полемики заради отказа си да се разграничи от своя дядо. Информацията е на ДПА. Само след мъничко, както вече обещах, ще поговорим и за днешният голям празник, а именно Свети Константин и Елена. Подробностите, ако останете с нас, след рекламата и след хубавата музика, която предстои в компанията на Анима Елиза, Джон Сумит, Ригард, Кълчър Бит и песен на CNCO.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи със специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
4: Рибно тържище Фишланд.
5: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
6: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пък мама и татко ще си гледат телевизия.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Точно 18 остават минутите до 10-я час. На днешния 21 май Българската православна църква отбелязва един от най-обичаните празници, деня на светите равноапостоли Константин Велики и света Елена. Имен ден днес празнуват всички с имената Константин, Константин, Коста, Еленка, Елка, Лена, Ленка, Еленко, Костадинка и всички производни. Празникът е свързан с един от най-старите български обреди, в които огънец се смята за пречистващ и свещен. В много села се парят големи клади, около които хората играят хора и извършват ритуали за здраве. Нестинарството е един от най-мистичните танци върху жарава. Древен ритуал, запазени до днес, особено в Странджата, в село Българи. Нестинарите влизат боси, нажижени въглени, държейки икони на свети Константин и Елена. По звуците на тъпан и гайда, те изпадат в своеобразен транс и танцуват върху жаравата, без да усещат болка. Според вярваните, светците ги пазят и огън им дава духовна сила. Според народните вярвания, работа на този ден е забранена, за да не се разгневят светците. Хората още вярват, че празникът пази реколтата от градушки и природни действия. А в някои райони се казва, че Еленка и Костадин носят градушка в чувал, затова денят се почита с особено внимание. И до днес нестинарските танци са символ на духовност, живата връзка между човека и вярата в огъня. Празникът на свети Константин и Елена е един от най-ярките примери как в българските традиции се преплитат християнската вяра и древните народни ритуали. А ние продължаваме с още добрата музика, новините. Следващите са в 10 часа.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Дега, Дега, Дега Газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
5: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Лавейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
7: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Вземете общо от музиката. Радио Мария.

0: 10 часов. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл НАС Румен Спецов. Със законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализи до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. Дълги колани от товарни автомобили отново затрудняват движението по автомагистрала Марица между Свиленград и граничен пункт Капитан Андреево, като според шофьори ситуацията вече няколко дни остава напрегната. Тази сутрин опашката от камиони е достигнала над 15 км. Първите тежкотоварни автомобили започват още преди отбивката за Гърция, а след Свиленград в посока Турция на места те са подредени в две колони. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багей заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от САЩ и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: След дълги години на чакане, Левски и ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици.

трофираш шампионската титла, а ЦСКА спечели купата на България. Този сезон сините сложиха края на 17-годишното чакане за титлата и завоюваха своята 27-ма шампионска корона.

0: за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Стана 10:19, сега отиваме към темата за един луксозен часовник, който е на стойност между 700 000 и 1 милион евро и беше откраднат от престижен хотел в Кан, предава Франс Прес, и отбелязва, че кражбата е била извършена в момент, когато Кан е домакин на най-големия кинофестивал в света. Часовникът е от луксозна швейцарска марка, който е собственост на частно лице, бил откраднат по време на блъсканица близо до туалетните на хотел Палм Бич, който се намира на прочутия крайбрежен булевард Круазет в Кан. Всяка година в Кан в периода около кинофестивал, високо специализирани и много организирани крадци се опитват да отнемат бижутата от богати чуждестранни туристи, принуждавайки властите да силят мерките за сигурност. Миналата година в града за 2 месеца са били регистрирани над 10 кражби или опити за кражба на луксозни часовници. С две думи, в Кан всичко е много, много луксозно, но има и луксозни крадци на луксозни стоки. Тавтологията е умерена, поне според мен, но опитвам се да обясня, че след като можеш да откраднеш часовник на тази стойност, ти със сигурност знаеш какво правиш. И ние знаем какво правим на добрата музика след рекламите. Останете с нас.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес, 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Сърби, боли, щипе, кърви,
6: хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
8: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
9: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliwo.bg.
10: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова,

0: Танира Бич.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Така, четвъртък е ден за нещо ново. Сега едно недоразумение. Според изданието се оказва, че британската радиостанция Radio Caroline погрешно съобщила смъртта на крал Чарлз III. Изданието е на Independent. Според тях на 19 май било излъчено съобщението за смъртта на монарха, Боже пази краля. След това редовното предаване внезапно е спряло и не е възобновено в продължение на 15 минути. Водещите в крайна сметка се върнали в ефир и отрекли съобщението за смъртта на Чарлз III. Те са извинили на слушателите, че става въпрос за компютърна грешка. Директорът на станцията Питър Мур по-късно коментира инцидента в социалните мрежи. Процедурата за обявяване на смъртта на монарха, която всички радиостанции в Обединеното кралство държат в режим на готовност, надеждата, че няма да е необходима, е била случайно активирана, се казва още в това съобщение. А ние продължаваме с още от добрата музика. След 11 ще говорим за Мила Робърт, която показа гаджето си, както и за спорт, защото знаете, че вчера имаше доста футбол, Купата на България, също така Лига Европа, изобщо има за какво да говорим. В 11 са поредните новини, до тогава Натали Ларос, Китнес, Антигони, песен, която също представи Евровизия, и Тайп, и пожеланията за добро настроение.
0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден, студиите на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на Лукойл НАС Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничение в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси, задани от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. За 8 неохраняеми плажове във Варненско обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стойността на един спасителен пост за водно-спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от БЧК, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалния списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026, за цялата област Варна, те са 27, колкото и през миналата година. На 21 май Българската православна църква почита светите равноапостоли Константин и Елена, владетелите, които променят хода на християнската история. Именно император Константин Велики слага край на гоненията срещу християните, като през 313 година издава прочутията Милански едикт, гарантиращ свобода на вярата в Римската империя. У нас празникът е известен още като Костадинов ден и е сред най-тачените в Странджа. Там векове наред се пази една от най-мистичните български традиции – нестинарството. Огненият ритуал, при който нестинари танцуват боси върху жарава с икони в ръце, съчетава древни езически вярвания и християнска символика. Обичаят се предава по наследство и е свързан с дълбока духовна подготовка, музика от тъпан и гайда и специални ритуали около иконите на светците. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая.

0: Двата гранда завършват кампанията с трофей. Последният подобен случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели купата на България.
1: Времето.
0: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Дани Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
6: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
7: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
8: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
9: Okay, кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
10: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
11: Автобояджийски сервис Автокаражев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
0: Обратно към музиката. Радио Марио.

0: продължава.
1: Продължаваме с спорт. След спечелването на Купата на България, ЦСКА вече може да се чувства сигурен участник в Европа. А оказва се, че обаче това е първият трофей за раменците от 5 години насам, след като през 21-та имат отново вдигна националната купа. Червените започнаха много слабо под ръководството на Душан Керкес и точно това коства поста на Босненица, който бе наследен от Христо Янев. Спечелването обаче направи така, че едно пророчество на Душан Керкес от времето на ЦСКА се сбъдна. Някои от вас може да не си спомнят, но Керкес предрече, че ЦСКА ще спечели трофей през тази кампания. Тези думи от специалиста дойдоха след първата победа на червените през сезона, която дойде в 8-я кръг от сезона след 3-1 над Септември София. На брифинга тогава каза, че вярва, че ЦСКА ще спечели нещо през този сезон, въпреки че тимът се намираше в дъното на класирането с само 7 точки в първите 8 мача. БФС също честити спечелването на Купата на България на ЦСКА. Българския футболен съюз поздравява ПФК ЦСКА по повод спечелването на Купата на България. Успехът е признание за усилията на футболистите, тренерския щаб, ръководството и привържениците на клуба. Българския футболен съюз пожелава на ПФК ЦСКА успешно представяне в европейските клубни турнири. В същото време друг български футболист от близкото минало, легенда на българския футбол Стилян Петров, приветства безупречната кампания на Астън Вила в Лига Европа и похвали старши треньор Унай Емери. Бирмингамци снощи постигнаха 3-0 на Фрайбург след голове на Юри Тилеманс, Емилиано Буендия и Морган Роджерс. Говорейки след мача, Петров каза, че е писано Астън Вила да бъде европейски шампион. Те имат всичко и днес играха наистина страхотно, особено през второто полувреме. Не ставаше дума за проект, за процеса, за петата европейска купа на Лунай. Феновете го заслужават. Играчите, европейската кампания беше безупречна, така че тя напълно е спечелена. Вижда се, че се наслаждават и ще направят и ще се наслаждават няколко седмици още. Какъв човек, какъв невероятен менеджер, какво невероятно човешко същество. Всички обичат Унай. Не само играчите, феновете, персоналът. Много е важно, когато имаш човек, който движи клуба в правилната посока с харизмата си, да постигнеш този успех, каза. Също Стилян Петров, треньорът Унай Емери, да постигнеш този успех, каза. Също Стилян Петров, треньорът Унай Емери, беше наистина много-много

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Стана вече 11.43. Екстравагантната певица Мила Робърт засне клип с приятела си Бенджи, който е музикант и продуцент. Той се появява в клипа на дуетната песен Luxury Me, чето видео се върти вече по социалните платформи и музикалните канали. Бенджи е живял дълго време зад граница, но преди няколко години решава да се прибере в родината. Именно тук среща Мила, с която са си голяма любов. Миналата година на шега Варненца Бенджи направи и парче с Дара, която спечели пък юбилейното издание на Евровизия 70 с песента Бангаранга. Сега съвсем мъничко ви оставям да чуете част от новата песен на Мила Робърт и Бенджи, Looks For Me и пожеланията, разбира се, за един хубав

0: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
2: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток с

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Мебел Груп. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
2: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-ефтино решение за възстановяване на пътния участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. Шишков уточни още, че свлачищният участък не е бил регистриран официално в системите на МРРБ, тъй като не са постъпвали сигнали за него през годините. По първоначални данни, причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочваните води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,50 м. Освен това, свлачището остава активно. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. С 8 неохраняеми пожове във Варненско обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стойността на един спасителен пост за водно спасяване за срок от 3 месеца, изготвена от БЧК, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалния списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година за цялата област. Варна. Те са 27, колкото и през миналата година. 7, 10, 12 годишни тинейджери украинци са нападнали 6 годишно руско момче с камъни и обиди. Грозната сцена се разиграва в комплекс Слънчев бряг, където те живеят от години. Малкият Георгий Бражник е с наранявания и много изплашен, на родителите му се опитват да намерят справедливост. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.

0: години насам. Времето. Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!

0: Тънира Бич.
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliво.bg.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
3: Отдавна хора.
4: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
7: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
8: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
9: Искаш нещо различно днес?
10: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
9: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
10: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
5: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музика.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътния участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. Шишков уточни още, че свлачищният участък не е бил регистриран официално в системата на МРРБ, тъй като не са постъпвали сигнали за него през годините. По първоначални данни, причината за активирането му е сериозно преовлажняване на терена, като подпочваните води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,50 м. Освен това, свлачището остава активно. Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касащи особения търговски управител на Лукойл НАС Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особеният управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. 13 години затвор поиска прокуратурата за Петьо Петров Еврото, който е и съден задочно и обявен за международно издирване. Софийският градски съд ще се произнесе по делото в 13 часа и 30 минути. Петьо Еврото е в неизвестност от 3 години, а делото срещу него тече задочно. Председателят на българският парламент Михайла Доцова пристигна в Рим, където ще бъде на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. Днес тя ще се срещне с председателят на Камерата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българската парламентарна делегация ще поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо в Рим, поставен редом до този на Джузепе Гарибалди. Утре Михайла Доцова ще има аудиенция при папа Лъв 14 и ще разговаря с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.

0: случай бе през 2006 година, когато Левски триумфира с шампионската титла, а ЦСКА спечели купата на България.
1: Времето.
0: Жълт код за интензивни валежи обявиха за днес в няколко области в Източна България. Предупреждението важи за Добрич, Варна, Бургас и части от Шумен и Силистра.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788-78316.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
6: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
7: Okay,
6: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
9: Автобояджийски сервис Автокаражев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Антони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
3: Станция за музика.
1: Майя.
4: Бургас. 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the music. Enjoy.

0: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията Стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас. Комплекс Славейков, блок 55. Вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Представете си място, където опитът среща доверието вече на 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-8484. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
3: Вземете общо от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Организацията на песенният конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели таз годишното издание с песента Бангаранга. Певицата ще посети Министерският съвет утре, каза вицепремиерът Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенният конкурс, както и национални такива. Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на Евровизия. За сега желание да приемат конкурса заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-ефтино решение за възстановяване на пътният участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. По първоначални данни, причината за активирането на свлачището е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,5 м. Освен това, свлачището остава активно. Ниски изкупни цени, неконтролиран внос и тежка административна среда мъчат българските животновъди. За това предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация Обединени български животновъди. Във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава, предупреди Синапов. Суровото мляко се изкупува в момента по 30 евро цента от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа, каза Синапов. Той смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване, категоричен без Синапов. По думите му, много ферми вече работят на загуба. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро. Евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. За 8 неохраняеми плажове във Варненско е обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стоеността на един спасителен пост за водно спасяване със срок от 3 месеца, изготвена от Български червен кръст, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалният списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година, за цялата област Варна те са 27, колкото и през миналата година. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня за почет към светите равноапостоли Царе Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, а Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА вече се е осигурил първолятно попълнение, съобщава Тема Спорт. Армейците са подписали договор с централният защитник на Лудогорец Денис Алмейда. Той ще влезе в сила след края на контракта му с разградчани. 190-сантиметровият португалец ще бъде на линия за старта на лятната подготовка. Бившият бранител на Локомотив Пловдив, който на 28 юни навършва 31 години, най-вероятно е парафирал за 2 плюс 1 сезона. Левски проявява сериозен интерес към капитана на Лудогорец Педро Нареси, като столичани имат желание да го привлекат в състава си като свободен агент. Договорът на 28-годишният бразилски полузащитник с разграчани изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, а сините са готови веднага да го превърнат в най-скъпо платеният футболист в своя отбор.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.

0: Танира Бич.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Дукат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопроработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Новият изпълнителен директор на агенцията е професор Светла Янчева. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърдения на представители на Демократична България във връзка с негови пътувания зад граница. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите. Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на системно оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност, отбелязва Пеевски. По думите му, това е компенсаторен модел на поведение на политици, които са претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани, компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. Паднали клони нанесоха щети върху автомобил на улица Георги Савараковски във Варна, съобщиха от район Одесос. Извършената на място проверка от инспектори на отдел екологичен контрол в администрацията е установила, че в основата на короната на дървото има голямо загниване, което е предпоставка за следващ инцидент. Днес фирмата, поддържаща зелените площи в района, ще извърши аварийно отсичане на дървото, казаха от районната администрация. В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро и грано в двора на детска градина. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен. В навечерието на 24 май инициативата има за цел да покаже зачитане на традициите, единство и общностен дух. Събитието е посветено на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и има амбицията да постави рекорд за най-дълго хоро играно в детска градина. С много настроение под трите македонски хора, родители, учители, непедагогически персонал и деца, облечени в народни носии и вносители на българското знаме, се хванаха на най-дългото хоро. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Тази вечер ще стане ясен новият шампион по футбол на Саудитска Арабия. Това ще бъде Ал Насър или Ал Хилал, които са съответно първи и втори във временното класиране с 2 точки разлика. Ал Насър на Кристиано Роналдо е домакин на Дамак, докато Ал Хилал с Карим Бензема гостува на Ал Файха, като и двата матча започват в 21 часа българско време. Победа за жълтосините ще ги направи шампиони на страната за 11-ти път, като за последно клубът от Рияд стана шампион през 2019 година.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Рибно тържище Фишланд.
6: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
7: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
8: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: Танира Бич.
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Сладен си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Агротехники Бургас, авторизиран представител.

0: Булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Организацията на песенният конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели таз годишното издание с песента Бангаранга. Певицата ще посети Министерският съвет утре, каза вицепремиерът Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенният конкурс, както и национални такива. Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на Евровизия. За сега желание да приемат конкурса заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-евтино решение за възстановяване на пътният участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. По първоначални данни, причината за активирането на свлачището е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,5 м. Освен това, свлачището остава активно. Ниски изкупни цени, неконтролиран внос и тежка административна среда мъчат българските животновъди. За това предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация Обединени български животновъди. Във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава, предупреди Синапов. Суровото мляко се изкупува в момента по 30 евроцента от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа, каза Синапов. Той смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване, категоричен бе Синапов. По думите му, много ферми вече работят на загуба. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. За 8 неохраняеми плажове във Варненско е обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стоеността на един спасителен пост за водно-спасяване със срок от 3 месеца, изготвена от Български червен кръст, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалният списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година, за цялата област Варна те са 27, колкото и през миналата година. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня за почет към светите равноапостоли Царе Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, а Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА вече се е осигурил първолятно попълнение, съобщава Тема Спорт. Армейците са подписали договор с централният защитник на Лудогорец Дениш Алмейда. Той ще влезе в сила след края на контракта му с разградчани. 190-сантиметровият португалец ще бъде на линия за старта на лятната подготовка. Бившият бранител на Локомотив Пловдив, който на 28 юни навършва 31 години, най-вероятно е парафирал за 2+1 сезона. Левски проявява сериозен интерес към капитана на Лудогорец Педро Нареси, като столичани имат желание да го привлекат в състава си като свободен агент. Договорът на 28-годишният бразилски полузащитник с разграчани изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, а сините са готови веднага да го превърнат в най-скъпо платеният футболист в своя отбор.
0: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Nira Beach.
1: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
3: Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопроработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Новият изпълнителен директор на агенцията е професор Светла Янчева. Лидерът на ДПС Делян Пеевски сезира прокуратурата за извършване на проверка на твърдения на представители на Демократична България във връзка с негови пътувания зад граница. Това става ясно от позиция, изпратена до медиите. Поведението и обсесиите на тези провалени политици не представляват никакъв обществен или политически интерес, но в името на справедливостта подобни актове на системно оклеветяване и изричане на неистини и манипулации трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност, отбелязва Пеевски. По думите му, това е компенсаторен модел на поведение на политици, които са претърпели катастрофален неуспех, който те обаче се опитват да пренесат като алиби за собственото си пребиваване в политиката, но с който създават токсична и нездравословна обществена атмосфера на изфабрикувани, компрометиращи и неверни обвинения срещу всеки свой опонент. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. Паднали клони нанесоха щети върху автомобил на улица Георги Савараковски във Варна, съобщиха от район Одесос. Извършената на място проверка от инспектори на отдел екологичен контрол в администрацията е установила, че в основата на короната на дървото има голямо загниване, което е предпоставка за следващ инцидент. Днес фирмата, поддържаща зелените площи в района, ще извърши аварийно отсичане на дървото, казаха от районната администрация. В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро играно в двора на детска градина. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен. В навечерието на 24 май инициативата има за цел да покаже зачитане на традициите, единство и общностен дух. Събитието е посветено на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и има амбицията да постави рекорд за най-дълго хоро играно в детска градина. С много настроение под трите македонски хора, родители, учители, непедагогически персонал и деца, облечени в народни носии и вносители на българското знаме, се хванаха на най-дългото хоро. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Тази вечер ще стане ясен новия чемпион по футбол на Саудитска Арабия. Това ще бъде Ал Насър или Ал Хилал, които са съответно първи и втори във временното класиране с 2 точки разлика. Ал Насър на Кристиано Роналдо е домакин на Дамак, докато Ал Хилал с Карим Бензема гостува на Ал Файха, като и двата матча започват в 21 часа в българско време. Победа за жълтосините ще ги направи шампиони на страната за 11-ти път, като за последно клубът от Рияд стана шампион през 2019 година.
2: Радио Мая. Времето.
1: днеса на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliво.bg.
2: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил «Изобразително изкуство» те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
3: Искаш нещо различно днес?
4: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
3: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
4: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори неустойки. Пак сме в играта.
2: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
2: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Станция за музика.
2: Майя.
5: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
2: Радио Майя.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: 18 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Организацията на песенният конкурс Евровизия, на който България ще бъде домакин през 2027 година, се очаква да струва между 20 и 30 милиона евро, каза вицепремиерът Иво Христов. Страната ни ще приеме конкурса, след като българската представителка Дара спечели таз годишното издание с песента Бангаранга. Певицата ще посети Министерският съвет утре, каза вицепремиерът Христов. Той отбеляза, че ще има перо Евровизия в бюджета. Финансирането на домакинството няма да е изцяло държавно, като ще има участие на спонсори от страна на Европейския съюз за радио и телевизия, основен организатор на песенният конкурс, както и национални такива. Вицепремиерът каза, че тепърва ще се решава кой град ще е домакин на Евровизия. За сега желание да приемат конкурса заявиха София, Пловдив, Бургас и Варна. Министерството на регионалното развитие и благоустройството и политическата формация Прогресивна България са се ориентирали към бързо, а не към най-ефтино решение за възстановяване на пътният участък край Пампорово, засегнат от свлачищни процеси. Това каза регионалният министър Иван Шишков по време на изслушване в парламента. Той подчерта, че приоритетът е възстановяването на инфраструктурата в най-кратки срокове, дори ако това означава по-висока стойност на проекта. По думите му, техническият екип работи по вариант, който да осигури най-бързо и устойчиво решение, като най-вероятната опция е изграждането на мостово съоръжение. По първоначални данни, причината за активирането на свлачището е сериозно преовлажняване на терена, като подпочвените води са установени на много плитка дълбочина от 50 см до 1,5 м. Освен това, свлачището остава активно. Ниски изкупни цени, неконтролиран внос и тежка административна среда мъчат българските животновъди. За това предупреди Бойко Синапов, председател на Асоциация Обединени български животновъди. Във веригите, в този хаос, който наблюдаваме в търговските мрежи с наши продукти, сме на изхода и след това нас ни няма. Никой не се съобразява с цените и нашата стока на каква цена се продава, предупреди Синапов. Суровото мляко се изкупува в момента по 30 евроцента от фермите, а виждате какви са цените на млечните продукти в магазинната мрежа, каза Синапов. Той смята, че ако не се предприемат реални действия, секторът е заплашен от срив. Или се оправяме с този хаос, или българският животновъд и целият земеделски сектор отива към приключване, категоричен бе Синапов. По думите му, много ферми вече работят на загуба. Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът и пропан-бутанът поевтиняват, а метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 3 евроцента за литър. За последно цената му се е повишила вчера, когато е достигнала 1 евро и 55 цента за литър. За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 5 евроцента за литър до 1 евро и 74 към момента. Цената на пропан-бутана се е понижила с 3 евроцента за литър, като към момента се продава по 78 евроцента за литър. При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1 евро и 21 цента за килограм. За 8 неохраняеми плажове във Варненско е обявена обществена поръчка за водно-спасителна дейност, съобщиха от областна администрация Варна. Актуалната справка за стоеността на един спасителен пост за водно-спасяване със срок от 3 месеца, изготвена от Български червен кръст, възлиза на 17 000 евро без ДДС. През миналата година тя е била 30 000 лева. Съгласно актуалният списък на неохраняемите морски плажове, посочен със заповед на министъра на туризма от април 2026 година, за цялата област Варна те са 27, колкото и през миналата година. Срокът за подаване на оферти изтича на 28 май. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня за почет към светите равноапостоли Царе Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, а Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА вече се е осигурил първолятно попълнение, съобщава Тема Спорт. Армейците са подписали договор с централният защитник на Лудогорец Дениш Алмейда. Той ще влезе в сила след края на контракта му с разградчани. 190-сантиметровият португалец ще бъде на линия за старта на лятната подготовка. Бившият бранител на Локомотив Пловдив, който на 28 юни навършва 31 години, най-вероятно е парафирал за 2 плюс 1 сезона. Левски проявява сериозен интерес към капитана на Лудогорец Педро Нареси, като столичани имат желание да го привлекат в състава си като свободен агент. Договорът на 28-годишният бразилски полузащитник с разграчани изтича в края на сезона и няма да бъде подновен, а сините са готови веднага да го превърнат в най-скъпо платеният футболист в своя отбор.
0: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
4: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
0: Автобояджийски сервис Автокаражев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Танира Бич. Танира Бич.
1: Отново музика.
2: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Танира Бич. Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас. Отдавна
1: хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
7: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
8: Okay,
7: кабелна телевизия РН. Винаги коректни.

Мегагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дегагаз. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дегагаз. Винаги близо до вас.

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: съм Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21

Радио Майя. Okay, we're all listening. Най-добрата станция за музика. Feel the music. Бънче, бънче, дай милион, да направиме купон. Мама каза, да внимавам, видя ли те бързо?

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.

нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. So you...

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.